nti menye gya nso fa de ebra nso di bia ye ya fa mi andidosti nyagopon ye adom adase na ye besa hia mu biem my two ebetna se no de adom entertainment hall abrew till we meet again na mi shira opa me da sipi se utie bie aseda kese pa.